ברשם מייקרו אלא אייסר ואת סקרוי מהנד פס אומדי ביקר מדו די רייט איזה פלאם או מי פוטה